0: कहाँ से?
1: पुनः जमैका मैंने देखा क्या कमी से बिचेक ना सर अच्छा के आपको मतलब पैसे में मार रहे जो जान के कुछ जान नहीं आपको कुछ जान नहीं निकल थी दूसरा कल जो जान पापा ओ मामा
2: और रोको शनिम कैसे ने
1: Hello,
2: hello. 0609875942. Gari kumi ngwe tmina sawara ya mune bilega. Dem kese mo inalo wa.
1: Ya, de chena ram pat.
2: Mila mo in. Iyo, kuna mo nukwala. Ming sir.
1: 0609875942
3: kokwandzala va nga lava ka thomo na vona bulomukulu ku na papa swin'wana makhelwani va thavhela ka nhumbelana na vona laha bulomukulu va pfula biya pundu yowani va bulomisa hi gumbagumba ela swinene ya mudyi wa tiphilisi swa kwala ka xhovosani maxi wa mina dange
2: dange swinene leya
3: ni nge endli nchumu netin'weni kha ni endla ka mibedo
2: kahle kahle hayi futhi khoma kahle mani heyi Dango from 0609875942. Eba taken my narrow Michelle Longwina.
4: Tatana General Pastor Negam Batawa Pook. I got a gum coma pook. Says Tafkum Megama Papa Lava Pook. A push and dove castle about the room and the cry.
2: Aye, Nim Kesselinair.
4: Thank you.
2: Dango 0609875942. Tatana Zan and Jemisholo.
5: Ah, ni tlhavete ri rivo ku ri za rikarhara a ni vavi na ku dya swungu swo nona swinsandzi
2: awuxe
5: a no za ni karhara ni ta vulangutela mina
2: yo mi n'wana wa n'wi ka
5: papo
2: ka mamo
5: a ka papa ka
2: a mativa vanharhu ntsena xam
5: Ah, ni tsutsuma ni ya ku halaka mpfula hi fasonke ni ku hanyi wa n'wana wa mino ma nga ringesani ku pfuka kaha mi ta mpfutsela ni jika ni vuya ni ya hali tanatana ni ku botila xa dyambu keri ma nga ringesani ku pfuka kwala swa dandzonte ka n'wana mhani ni jika ni vuya kwala ka dingisfam ni ku matimba ndlovu ni nga ringesa ku pfuka n'wananga kaha Papusho manda ila kone la nyame la katengi kwe ka papo
2: Ka mamu
5: Ino
2: Adyanko, nemi kese le nea
5: Asuka
2: Adyanko, ma kese le nea Kaya karo nemi kome tan Dibine zama ra Yamune bile Ka bisho sukura na mutla 060 Nemi kese mu no jisara fam rishila
6: Bako la di jepu bae Kusura tukura ndaka mishan Awa pukina vona va kona buti swibele kusuka kona tikweni ra ka misana va ka baja va pfuki na vona ni ta vuya ni ta hetelela hi gumbagumba mubyi wa tiphilisi ka xihosana a va pfuki na vona a va pfuxa hi papa swin'wana makhelwani wa tavern valavo
2: nemi kesele makhelwani wa tavern
6: dangi raja
2: dyanko kesele ndlela ke 060-8875942 nemi kesele mwena jisera fm rixile n'wina
7: ta pfuxa yena makhelwani wa tavern ku vona ku veka xihosana ku ku vona manjhe swi nga sungwana ku le xinyan'wini ku hala gumbagumba na yena gumbagumba a pfuka gumba ka database a nga tileteli ko present ni n'wi byele
2: ya
7: i gubu u nga teka radio mo
2: okay va balekile ndlela leke okay 060-8875942 vanharhu ntsena
1: ku na botisi tsemba yi dzaha mbangi laha ka makoxa va pfuka
0: hi na kokwani makapula ka